0: 기대마라 야지와 대구부 야로 지주구 대목고 자리로 주주가 가마루와 겨지나 지나 I will be a
1: Kia ora tātou te whānau, ko wai tātou ko ngā tauira o te
0: Wharekura o Aroferua.
1: Ko wai te whānau tukua, ko wai te whānau o te kohanga, o te kohanga, te aho mātua. Ko tātou katoa o te whānau.